یوسف بٹ بہت شکریہ آپ کا اور سامن منگل کا آغاز آپ نے کرنا ہے فری اخبار کے ساتھ مفت کا جو اخبار آپ کو ملے وہ ٹیوزڈے کا سٹار ہوتا ہے اپنے کریئر کو اپنے بچوں کے کریئر کو آپ نے آگے بڑھانا ہے اس کے اندر جو مائی گو انسرٹ ہے وہ آپ پڑھیں تاکہ سرکاری جابز جو بھی آسامیاں ہیں آپ کے لیے باخبر رہیں ان سے ٹھیکے ٹینڈرز جو ہوتے ہیں ان کی جانکاری اس میں ہوتی ہے بھوش کو سدھار کے طریقے دا سٹار میں ہر منگل کو تو سمجھ نائیواز سپر مارکیٹ ہوا جیسے کہ چندہ رانا سپر مارکیٹ کوئک مارٹ کا فور ایس جی آر کے تمام اسٹیشنس ہوں کمیوٹر ٹرینز جو ہیں ہڈوما سینٹرز پہ بھی یہ اخبار بالکل مفت ہے اور پوسٹ آفیسز میں بھی کہیں بھی چلے جائیں آپ کو دا ٹیوزڈے سٹار ملے گی

امیر علی رانا کہتے ہیں کہ وہ 1985 جس بومنگ کا یاسر نے آج ذکر کیا ہے, دیٹ بوم واز پلانٹڈ بائی این ایکسٹریمسٹ خالصتانی. سمجھ, جو خالصتان کی آزادی کی مانگ کر رہے ہیں کہ خالصتان بننا چاہیے انڈیا میں, انہوں نے یہ کیا تھا کام. اور کہتے ہیں امیر علی رانا, اٹ ہیپن وین اندرا گاندھی سینڈ دی آرمی ٹو آکیوپائی دا گولڈن ٹیمپل. سمجھ, امرتسر میں جو ہے گردوارا, اس میں فوج کو بھیجا گیا تھا. تو دس واز دا پلین ڈپارٹیڈ فرام ٹورانٹو کینیڈا. یہ اچھی انفارمیشن ہے امیر علی رانا, تھینک یو. اور آپ نے کہا دا بلڈنگس دیٹ آر کازنگ فیٹیلٹیز ان انڈیا is because old buildings with no sprinkler systems and with the shortage of water. Pani nahi hai, yahan to stretchers bhi keh rahe the ki nahi mil rahe the, stretchers bhi nahi mil rahe the.